Deus finobis ut sac amento mirabilis, passionis tui memoriam reliquisti, tribu et vesumus, itanos corporis et sanguinis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis ut viper sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.